Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et aboni petibiatione secari.

Christi, qui dixit stil apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo dunaris

Ecce Agniste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine nam sum dignus, orientes et ectenem, sed dantem vincere.